सर्वलोकेषु विख्यातम् स्तुत्यम् स्तोष्यामि नामभिः महद्भिर्विहितैः सत्यैः सिद्धैः सर्वार्थसाधकैः ऋषिणा तण्डिना भक्त्या कृतैर्वेदकृतात्मना यथोक्तैः साधुभिख्यातैः मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः प्रवरम् प्रथमम् स्वर्ग्यम् सर्वभूतहितम् शुभम् श्रुतैः सर्वत्र जगति ब्रह्मलोकावतारितैः सत्यैस्तत्परमम् ब्रह्म ब्रह्म प्रोक्तम् सनातनम् वक्ष्ये यदुकुलश्रेष्ठ शृणुष्वावहितो मम वरयैनम् भवन् देवम् भक्तस्त्वम् परमेश्वरम् तेन ते श्रावयिष्यामि यत्तद्ब्रह्म सनातनम् न शक्यम् विस्तरात् कृत्स्नम् वक्तुम् सर्वस्य केनचित् युक्तेनापि विभूतीनाम् अपि वर्षशतैरपि यस्यादिर्मध्यमन्तम् च सुरैरपि न गम्यते कस्तस्य शक्नुयाद्वक्तुम् गुणान् कार्त्स्न्येन माधव किन्तु देवस्य महतः संक्षिप्तार्थपदाक्षरम् शक्तितश्चरितम् वक्ष्ये प्रसादात्तस्य धीमतः अप्राप्य तु ततोऽनुज्ञाम् न शक्यस्तोतुमीश्वरः यदा तेनाभ्यनुज्ञातः स्तुतो वै स तदा मयाम् अनादिनिधनस्याहम् जगद्योनिर्महात्मनः नाम्नाम् कञ्चित् समुद्देशम् वक्ष्याम्यव्यक्तयोनिनः वरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य धीमतः शृणु नाम्नाम् च यत्कृष्ण यदुक्तम् पद्मयोनिनाम् दशनामसहस्राणि यान्याः प्रपितामहः तानि निर्मथ्यमनसा दध्नो घृतमिवोद्धृतम् गिरेः सारम् यथा हेम पुष्पसारम् यथा मधु घृतात्सारम् यथा मण्डः तथैतत्सारमद्भुतम् सर्वपापापहमिदम् चतुर्वेदसमन्वितम् प्रयत्नेनाधिगन्तव्यम् धार्यम् च प्रयतात्मना माङ्गल्यम् पौष्टिकम् चैव रक्षोघ्नम् पावनम् महत् इदम् भक्ताय दातव्यम् श्रद्धधा नास्तिकाय च नाश्रद्धधानरूपाय नास्तिकायाजितात्मने यश्चाभ्यसूयते देवम् कारणात्मानमीश्वरम् स कृष्णनरकम् याति सह पूर्वैः सहात्मजैः इदम् ध्यानमिदम् योगम् इदम् ध्येयमनुत्तमम् इदम् जप्यमिदम् ज्ञानम् रहस्यमिदमुत्तमम् यम् ज्ञात्वात्वन्तकालेऽपि गच्छेत परमाम् गतिम् पवित्रम् मङ्गलम् मेध्यम् कल्याणमिदमुत्तमम् इदम् ब्रह्मा पुरा कृत्वा सर्वलोकपितामहः सर्वस्तवानाम् राजत्वे दिव्यानाम् समकल्पयत् तदा प्रभृति चैवायम् ईश्वरस्य महात्मनः स्तवराज इति ख्यातो जगत्यमरपूजितः ब्रह्मलोकादयम् स्वर्गे स्तवराजोऽवतारितः यतस्तण्डिः पुरा प्राप तेन तण्डिकृतोऽभवत् स्वर्गाच्चैवात्र भूलोकम् तण्डिना ह्यवतारितः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् निगदिष्ये महाबाहो स्तवानामुत्तमम् स्तवम् ब्रह्मणामपि यद्ब्रह्म पराणामपि यत्परम् तेजसामपि यत्तेजस्तपसामपि यत्तपः शान्तानामपि यः शान्तो द्युतीनामपि या द्युतिः दान्तानामपि यो दान्तो धीमतामपि या च धीः देवानामपि यो देवः ऋषीणामपि यस्तृषिः यज्ञानामपि यो यज्ञः शिवानामपि यः शिवः रुद्राणामपि यो रुद्रः प्रभा प्रभवतामपि योगिनामपि यो योगी कारणानाम् च कारणम् यतो लोकाः सम्भवन्ति न भवन्ति यतः पुनः सर्वभूतात्मभूतस्य हरस्यामिततेजसः अष्टोत्तरसः

अकरो विभुः तथैव च मनुष्येषु ये मनुष्याः प्रधानतः आस्तिका श्रद्धधानाश्च बहुभिर्जन्मभिस्तवैः भक्त्या ह्यनन्यमीसानम् परम् देवम् सनातनम् कर्मणा मनसा वाचा भावेनामित तेजसः शयानाजाग्रमाणाश्च व्रजन्नुपविशंस्तथा उन्मिषम् निमिषंश्चैव चिन्तयन्तः पुनः पुनः शृण्वन्तः श्रावयन्तश्च कथयन्तश्च ते भवम् स्तुवन्तस्तूयमानाश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च जन्मकोटिसहस्रेषु नानासंसारयोनिषु जन्तोर्विगतपापस्य भवे भक्तिप्रजायते उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सर्वभावतः भाविनः कारणे चास्य सर्वयुक्

ते च द्रोणाचार्य कृपाचार्य दुर्योधन दुःशासन कर्णजयद्रथौ च इत्यवगम्यते भारतात् व्यूढं चक्रव्यूहापरनामकेन पद्मव्यूहेन निर्मितं महत् दुःखेन जेतुं शक्यं कौरवं कौरवपक्षीयं सैन्यं चमूं दृष्ट्वा अभिसमीक्ष्य दृष्ट्वा इत्यनेन युधिष्ठिरमुखात् अर्जुनस्य अभिमन्युवधवृत्तान्तश्रवणमुपलक्ष्यते भीतम् इत्यनेन तस्य दरुमनस्यं ध्वन्यते तं पुत्रयोगाद्विषण्णं मृधे अर्जुनस्य विजयसाधनीभूतपाशुपतास्त्रोद्बोधनकर्मणि परशिवप्रभावोत्कर्षं प्रख्यापयन्ति कृष्णसहायवन्तमपि इति कृष्णसहायवन्तं कृष्णः पाण्डवानां नित्यसंरक्षकः भगवान् शौरिः सः सहायः अभिसरः अस्य इति कृष्णसहायवान् अर्जुनः तम् अपिर्विरोधे यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोभूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम इति धृतराष्ट्रं प्रति सञ्जयवचनात् ससुरासुरगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः नालं लोकारणे जेतुं पाल्यमानं किरीटिना इति दुर्योधनं प्रति द्रोणाचार्यवचनाच्च योगेश्वरलक्षणस्य परमात्मनश्रीकृष्णस्य अर्जुनसहायत्वे सत्यपि पाण्डवपक्षस्य विजये परमेश्वरस्यापि हेतुत्वं वर्तत इति द्योत्यते तदुभयोस्तारतम्यं कल्पयद्भिः हरदत्तशिवाचार्यैः हरिहरतारतम्याख्ये ग्रन्थे तदुभयकृतः अर्जुनानुग्रहः एव मुक्तः एकोऽर्जुनस्य जयदः खलु सूतभावात् अन्योऽर्जुनस्य जयदो भवदस्त्रदानात् को वानयोरधिक इत्यनुचिन्त्य वृद्धाः सत्यं ब्रुवन्तु तमिमं वयमाश्रयामः इति सूतभावेन कृष्णस्य अर्जुनजयप्रदत्वे पाशुपतास्त्रदानेन शिवस्य तज्जयप्रदत्वे च तारतम्यं न विद्यत एव कृष्णस्य सूतभावादेव भगदत्तप्रयुक्ताद्वैष्णवास्त्रात् अर्जुनस्त्रातः भगवता कृष्णेन स्ववक्षसि तदस्त्रग्रहणेन कृतम् अर्जुनसंरक्षणं स्मर्तव्यं शिवदत्तादेव पाशुपतास्त्रात् अर्जुनः एकाकी सन् सैन्धवं जयद्रथं जघान इत्यपि स्मर्तव्यं को वानयोरधिकः इत्यनुचिन्तयन्तः वयं भगवत्पादमतानुयायिनः द्वावपि समावित्येव वदेम व्यासाचार्यप्रकटितं सत्यं जानन्तो वयम् उभावप्याश्रयेम भगवतः कृष्णस्य सर्वदेव प्रकृष्टत्वम् अर्जुनस्य दुर्जयत्वं च प्रथयता द्रोणाचार्येण शिवस्यापि प्रकृष्टत्वं समं जे गीयते विश्वसृग्यत्र गोविन्दः पृतनानीस्तथार्जुनः तत्र कस्य बलं क्रामेत अन्यत्र त्र्यम्बकात् प्रभोः इति भारतयुद्धस्य द्वादशे हनि भगदत्तवृषाचलवधानन्तरं त्रयोदशे हनि किं प्रवृत्तमिति पृच्छन्तं धृतराष्ट्रं सञ्जयः प्राह पद्मव्यूः महाराज आचार्येणाभिकल्पितः तत्र शक्रोपमाः सर्वे राजानो विनिवेशिताः अरास्थानेषु विन्यस्ताः कुमाराः सूर्यवर्चसः सङ्घातो राजपुत्राणां सर्वेषामभवत्तदा सहिताः पर्यधावन्त कार्ष्णीं प्रति युयुत्सवः तेषां दशसहस्राणि बभूवुर्दृढधन्विनां दुर्योधनस्तु राजेन्द्र सैन्यमध्ये व्यवस्थितः कर्णदुःशासनकृपैः वृतो राजा महारथैः प्रमुखे तस्य सैन्यस्य द्रोणोऽवस्थितिनायकः सिन्धुराजस्तथातिष्ठत् श्रीमान् मेरुरिवाचलः सिन्धुराजस्य पार्श्वस्थाः अश्वत्थामपुरोगमाः सुतास्तव महाराज त्रिंशत्त्रिदशसन्निभाः गान्धारराजः कितवः शल्यो भूरिश्रवास्तथा पार्श्वतः सिन्धुराजस्य व्यराजन्तमहारथाः ततः प्रववृते युद्धं तुमुलं लोमहर्षणं तावकानां परेषां च मृत्युं कृत्वा निवर्तनम् इति एतादृशं महत् कौरवं सैन्यं प्रत्यभियातः अभिमन्युः चतुरङ्गसेनाम् अश्मकपुत्रं च हत्वा शल्यं मूर्छयित्वा तद्भ्रातरं हत्वा च क्षोभयामास दुर्योधनादेशेन दुःशासनः

0: तेन सह युद्धं प्रचक्रमे व्यूहद्वारं प्रविष्टे सत्यभिमन्यौ तद्वारं जयद्रथेन पिनद्धं तस्मात् तमभिमन्युम् अनुसृत्य युध्यतां पाण्डवानां दर्शनपथात् अदृश्यतां गतस्सः अतः तत्र पाण्डवानां दशामाः पाण्डूनां दर्शितः पन्थाः सैन्धवेन निवारितः पाण्डवाश्चान्वपद्यन्त प्रतिशेकुर्न सैन्धवम् इति क्रमेण दुःशासनेन हतोऽभिमन्युः भूमौ पपात तन्मरणवार्तां शृण्वतः अर्जुनस्य दशामाः ततोऽर्जुनो वचश्रुत्वा धर्मराजेण भाषितं हापुत्र इति निःश्वस्य व्यथितो न्यपतद्भुवि इति अस्मिन् व्यसनसमये भगवान् कृष्णः अर्जुनमाश्वासयितुं तत्पार्श्वे आसीत् इत्याह पार्थस्यैव महाबाहुः पार्श्वमागादरिन्दमः इति भगवतशिवस्य प्रसादेनैव युद्धे विजयप्राप्तिः पार्येत इति तदाराधनप्रकारम् अर्जुनं दर्शयामास कृष्णः अतः द्वावपि स्वप्ने शिवमाराधयितुं कैलासं जग्मतुः इत्याह पार्थपाशुपतं नाम परमास्त्रं सनातनं येन सर्वान् मृधे दैत्यान् जघ्ने देवो महेश्वरः यदि तद्विदितं तेऽद्य श्वोऽहन्तासि जयद्रथम् अथ ज्ञातुं प्रपद्यस्व मनसा वृषभध्वज अर्जुनश्चापि तं देवं भूयो भूयोऽभ्यवन्दत ज्ञात्वैकं भूतभव्यादिं सर्वभूतभवोद्भवं ततस्तावागतौ शर्वः प्रोवाच प्रहसन्निव स्वागतं वां नरश्रेष्ठौ उत्तिष्ठेतां गतक्लमो इति ततः कृष्णार्जुनाभ्यां कृतं शिवप्रपदनं दर्शयति ततः पार्थः प्रसन्नात्मा प्राञ्जलिर्वृषभध्वजं ददृशोत्फुल्लनयनः समस्तं तेजसां निधिम् इच्छाम्यहं दिव्यमस्त्रम् इत्यभाषत शङ्करं ततः पार्थस्य विज्ञाय वरार्थे वचनं तदा वासुदेवार्जुनौ देवः स्मयमानोऽभ्यभाषत स्वागतं वां नरश्रेष्ठौ विज्ञातं मनसेप्सितुं येन कामेन सम्प्राप्तौ भवद्भ्यां तं ददाम्यहम् इति अस्मात् पूर्वस्मिन्नध्याये कृष्णार्जुनाभ्यां कृता शिवस्तुतिः अवधेय सा हि ताभ्यां कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति एवं ताभ्यां प्रति शिवस्य प्रत्युक्तिमाह सरोमृतमयं दिव्यम् अभ्यासे शत्रुसूदन तत्र मे तद्धनुर्दिव्यं शरश्च निहितः पुरा येन देवारयः सर्वे मया युधि निपातिताः तत आनीयतां कृष्णौ सशरं धनुरुत्तमं तथेत्युक्त्वा तुतौ वीरौ तं शर्वं पार्षदैः सह प्रस्थितौ तत्सरो दिव्यं दिव्याश्चर्यशतैर्युतं निर्दिष्टं यद्वृषाङ्केण पुण्यं सर्वार्थसाधकं तज्जग्मतुरसम्भ्रान्तौ नरनारायणावृषि ततस्तौ तत्सरो गत्वा सूर्यमण्डलसन्निभं नागमन्तर्जले घोरं ददृशातैर्जुनाच्युतौ द्वितीयं चापरं नागं सहस्रशिरसंवरं वमन्तं विपुलां ज्वालां ददृशातेऽग्निवर्चसं ततः कृष्णश्च पार्थश्च संस्पृश्यापः कृताञ्जलि तौ नागावुपतस्थाते नमस्यन्तौ वृषध्वजं गृणन्तौ वेदविदुषौ तद्ब्रह्मशतरुद्रियम् अप्रमेयं प्रणमतः गत्वा सर्वात्मनाभवं ततस्तौ रुद्रमाहात्म्यात् हित्वा रूपं महोरगौ धनुर्बाणश्च शत्रुघ्नं तद्वन्द्वं समपद्यत ततो जगृहतुः प्रीतौ धनुर्बाणं च सुप्रभम् आजह्रतुर्महात्मानौ ददतुश्च महात्मने ततः पार्श्वाद्वृषाङ्कस्य ब्रह्मचारीन्द्यवर्तत पिङ्गाक्षस्तपसः क्षेत्रं बलवान् नीललोहितः स तद्गृह्य धनुःश्रेष्ठं तस्थौ स्थानं समाहितः विचकर्षाथ विधिवत् सशरं धनुरुत्तमम् इति शिवात् अर्जुनस्य पाशुपतास्त्रमन्त्रग्रहणं दर्शयति तस्य मौर्वीं च मुष्टिं च स्थानं चालक्ष्य पाण्डवः श्रुत्वा मन्त्रं भवप्रोक्तं जग्राहाचिन्त्य विक्रमः सरस्येव च तं बाणं मुमोचाति बलः प्रभुः चकार च पुनर्वीरः तस्मिन् सरसि तद्धनुः तस्य तन्मतमाज्ञाय प्रादात्प्रीतो वरं भवः इति तस्य पाशुपतास्त्रस्य प्रभावमाह तच्च पाशुपतं घोरं प्रतिज्ञायाश्च पारणं ततः पाशुपतं दिव्यम् अवाप्य पुनरीश्वरात् इति अथ युद्धे विजयप्राप्तिरूपेण विशिष्टतः जयद्रथवधप्रतिज्ञायाः पारणरूपेण भगवान् शिवः अर्जुनं रक्षितवान् इत्याह। रणे च कृष्णः जयद्रथस्य जन्मसमये तत्पित्रा राज्ञा वृद्धक्षत्रेण श्रुतां गैर्वाणीं गिरं निवेदयामास। संग्रामे युध्यतस्तस्य पुत्रस्य शिरः कश्चित् क्षत्रियऋषभः छेत्स्यतीति श्रुत्वा जयद्रथः भृशं कुपितः। हनिष्यमाणं योद्धारं शशापसः, तस्यापि शिरः शतधा भवेत् इति तस्य शापः। एवं शप्त्वा कालक्रमेण राज्ये तं जयद्रथं स्थापयित्वा च सः वृद्धक्षत्रः उग्रं तपः समास्थातुं वनं जगाम। अतः तच्छापात् अर्जुनं रक्षितुं भगवान् कृष्णः उचिते काले भगवता शिवेन दत्तं पाशुपतमस्त्रं प्रयोक्तुमादिदेश। तस्य प्रयोगादेव अर्जुनस्य मूर्धा शतधा न फलिष्येदित्याह। तस्मान् जयद्रथस्य त्वं शिरश्छित्वा महामृधे दिव्येनास्त्रेण रिपुहन् घोरेणाद्भुतकर्मण सकुण्डलं सिन्धुपतेः प्रभञ्जनसुतानुज उत्सङ्गे पातयस्वास्य वृद्धक्षत्रस्य भारत। अथ त्वमस्य मूर्धानं पातयिष्यसि भूतले, तवापि शतधामूर्धा फलिष्यति न संशयः। यथा चेदं न जानीयात् स राजा तपसि स्थितः, तथा कुरु कुरुश्रेष्ठ दिव्यमस्त्रमुपाश्रितः इति। जयद्रथवधप्रकारमाह। एतच्छ्रुत्वा तु वचनं सृक्किणी परिसंनिहन् इन्द्राशनि समस्पर्शं दिव्यमन्त्राभिमन्त्रितं सर्वभारसहं शश्वत् गन्धमाल्यार्चितं शरं विससर्जार्जुनस्तूर्णं सैन्धवस्य वधेधृतं सतुगाण्डीव निर्मुक्तः शरश्येन इवाशुगः छित्त्वा शिरःसिन्धुपतेः उत्पपातविहायसं तच्छिरःसिन्धुराजस्य शरैरूर्ध्वमवाहयत् इति। वृद्धक्षत्रस्य शापात् कथमर्जुनः रक्षितोऽभूत् इत्याह। ततः सुमहदाश्चर्यं तत्रापश्याम भारत। समन्तपञ्चकाद्बाह्यं शिरो यद्व्यहरत्ततः एतस्मिन्नेव काले तु वृद्धक्षत्रो महीपतिः सन्ध्यामुपास्ते तेजस्वी सम्बन्धीतव मारिष उपासीनस्य तस्याथ कृष्णकेशं सकुण्डलं सिन्धुराजस्य मूर्धानम् उत्सङ्गे समपातयत् तस्योत्सङ्गे निपतितं शरस्तच्चारुकुण्डलं वृद्धक्षत्रस्य नृपतेः अलक्षितमरिन्दम कृतजप्यस्य तस्याथ वृद्धक्षत्रस्य भारत। प्रोत्तिष्ठतस्तत्सहसा शिरोगच्छद्धरातलं ततस्तस्य नरेन्द्रस्य पुत्रमूर्ध्वनि भूतले गते तस्यापि शतधा मूर्धा गच्छदरिन्दम ततस्सर्वाणि सैन्यानि विस्मयं जग्मुरुत्तमम् इति। रक्षितवान् इति दीक्षितेन्द्रप्रयुक्तेन शब्देन एतावान् अर्थः भवति इति ध्येयम्। भाषणमिदं कृष्णार्जुनकृतशिवस्तुतिपारायणेन समापयामि। कृष्णार्जुनावूचतुः नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यम् उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यम्बकाय च शम्भवे ईशानाय मखघ्नाय नमोऽस्त्वन्धकघातिने कुमारगुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे पिनाकिनेहविष्ट्याय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधायानपराजिते नित्यनीलशिखण्डाय शूलिने दिव्यचक्षुषे हन्त्रे गोप्त्रे त्रिनेत्राय व्याधाय वसुरेतसे अचिन्त्यायाम्बिकाभर्त्रे सर्वदेवस्तुताय च वृषध्वजाय पिङ्गाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सदा ब्रह्मवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः। नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः। नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमृत्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमो संह्येयकर्मणे। नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पिने नित्यं सिध्यतां नववरः प्रभो। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

मूर्तये राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुसुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्

महद्भिर्विहितैः सत्यैः सिद्धैः सर्वार्थसाधकैः ऋषिणा तण्डिना भक्त्या कृतैर्वेदकृतात्मना यथोक्तैः साधुभिख्यातैः मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः प्रवरम् प्रथमम् स्वर्ग्यम् सर्वभूतहितम् शुभम् श्रुतैः सर्वत्र जगति ब्रह्मलोकावतारितैः सत्यैस्तत्परमम् ब्रह्म ब्रह्म प्रोक्तम् सनातनम्। वक्ष्ये यदुकुलश्रेष्ठ शृणुष्वावहितो मम वरजैनम् भवन् देवम् भक्तस्त्वम् परमेश्वरम् तेन ते श्रावयिष्यामि यत्तद्ब्रह्म सनातनम्। न शक्यम् विस्तरात् कृत्स्नम् वक्तुम् सर्वस्य केनचित् युक्तेनापि विभूतीनाम् अपि वर्षशतैरपि यस्यादिर्मध्यमन्तम् च सुरैरपि न गम्यते। कस्तस्य शक्नुयाद्वक्तुम् गुणान् कार्त्स्न्येन माधव किन्तु देवस्य महतः संक्षिप्तार्थपदाक्षरम्। शक्तितश्चरितम् वक्ष्ये प्रसादात्तस्य धीमतः अप्राप्यतु ततोऽनुज्ञाम् न शक्यस्तोतुमीश्वरः यदा तेनाभ्यनुज्ञातः स्तुतो वै स तदा मया अनादिनिधनस्याहम् जगद्योनिर्महात्मनः नाम्नाम् कञ्चित् समुद्देशम् वक्ष्याम्यव्यक्तयोनिनः। वरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य धीमतः शृणु नाम्नाम् च यत्कृष्ण यदुक्तम् पद्मयोनिनाम् दशनामसहस्राणि यान्याः प्रपितामहः तानि निर्मथ्यमनसा दध्नो घृतमिवोद्धृतम्। गिरेः सारम् यथा हेम पुष्पसारम् यथा मधु घृतात् सारम् यथा मण्डः तथैतत्सारमद्भुतम्। सर्वपापापहमिदम् चतुर्वेदसमन्वितम् प्रयत्नेनाधिगन्तव्यम् धार्यम् च प्रयतात्मना माङ्गल्यम् पौष्टिकम् चैव रक्षोघ्नम् पावनम् महत्। इदम् भक्ताय दातव्यम् श्रद्धधा नास्तिकाय च नाश्रद्धधानरूपाय नास्तिकायाजितात्मने। यश्चाभ्यसूयते देवम् कारणात्मानमीश्वरम् स कृष्णनरकम् याति सह पूर्वैः सहात्मजैः। इदम् ध्यानमिदम् योगम् इदम् ध्येयमनुत्तमम् इदम् जप्यमिदम् ज्ञानम् रहस्यमिदमुत्तमम्। यम् ज्ञात्वा त्वन्तकालेऽपि गच्छेत परमाम् गतिम् पवित्रम् मङ्गलम् मेध्यम् कल्याणमिदमुत्तमम्। इदम् ब्रह्मा पुरा कृत्वा सर्वलोकपितामहः सर्वस्तवानाम् राजत्वे दिव्यानाम् समकल्पयत् तदा प्रभृति चैवायम् ईश्वरस्य महात्मनः स्तवराज इति ख्यातो जगत्यमरपूजितः। ब्रह्मलोकादयम् स्वर्गे स्तवराजोऽवतारितः यतस्तण्डिः पुरा प्राप तेन तण्डिकृतोऽभवत्। स्वर्गाच्चैवात्र भूलोकम् तण्डिना ह्यवतारितः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् निगदिष्ये महाबाहो स्तवानामुत्तमम् स्तवम्। ब्रह्मणामपि यद्ब्रह्म पराणामपि यत्परम् तेजसामपि यत्तेजस्तपसामपि यत्तपः शान्तानामपि यः शान्तो द्युतीनामपि या द्युतिः दान्तानामपि यो दान्तो धीमतामपि या च धीः देवानामपि यो देवः ऋषीणामपि यस्तृषिः यज्ञानामपि यो यज्ञः शिवानामपि यः शिवः रुद्राणामपि यो रुद्रः प्रभा प्रभवतामपि योगिनामपि यो योगी कारणानाम् च कारणम्। यतो लोकाः सम्भवन्ति न भवन्ति यतः पुनः सर्वभूतात्मभूतस्य हरस्यामित तेजसः अष्टोत्तरसः।

सर्वकरो भवः जटी चर्मी शिखंडी च सर्वांगः सर्वभावनः हरश्च हरिणाक्षश्च सर्वभूतहर प्रभुः प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुवः श्मशानवासी भगवान् खचरो गोचरोर्दनः अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तवेश प्रच्छन्नः सर्वलोक प्रजापतिः महारूपो महाकायो।

आरोहणोधिरोहश्च शीलधारी महायशाः सेनाकल्पो महाकल्पो योगो युगकरो हरिः युगरूपो महारूपो महानागहनो भदः न्यायनिर्वपणःपादः पण्डितो ह्यचलोपमः बहुमालो महामालः शशिहरसुलोचनः विस्तारो लवणकूपस्त्रियुगः सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्धो जटाधरः बिन्दुर्विसर्गः सुमुखः

तत्र पाण्डवानां दशामाः पाण्डूनां दर्शितः पन्थाः सैन्धवेन निवारितः पाण्डवाश्चान्वपद्यन्त प्रतिशेकुर्न सैन्धवम् इति क्रमेण दुःशासनेन हतोऽभिमन्युः भूमौपपात तन्मरणवार्तां शृण्वतः अर्जुनस्य दशामाः ततोऽर्जुनो वचः श्रुत्वा धर्मराजेण भाषितं हापुत्र इति निःश्वस्य व्यथितो न्यपतद्भुवि इति। अस्मिन् व्यसनसमये भगवान् कृष्णः अर्जुनमाश्वासयितुं तत्पार्श्वे आसीत् इत्याह पार्थस्यैव महाबाहुः पार्श्वमागादरिन्दमः इति। भगवतशिवस्य प्रसादेनैव युद्धे विजयप्राप्तिः पार्येत इति तदाराधनप्रकारम् अर्जुनं दर्शयामास कृष्णः। अतः द्वावपि स्वप्ने शिवमाराधयितुं कैलासं जग्मतुः इत्याह। पार्थपाशुपतं नाम परमास्त्रं सनातनं येन सर्वान् मृधे दैत्यान् जघ्ने देवो महेश्वरः यदि तद्विदितं तेऽद्य श्वोऽहन्तासि जयद्रथम् अथ ज्ञातुं प्रपद्यस्व मनसा वृषभध्वज अर्जुनश्चापि तं देवं भूयो भूयोऽभ्यवन्दत ज्ञात्वैकं भूतभव्यादिं सर्वभूतभवोद्भवं ततस्तावागतौ शर्वः प्रोवाच प्रहसन्निव स्वागतं वां नरश्रेष्ठौ उत्तिष्ठेतां गतक्लमो इति। ततः कृष्णार्जुनाभ्यां कृतं शिवप्रपदनं दर्शयति। ततः पार्थः प्रसन्नात्मा प्राञ्जलिर्वृषभध्वजं ददृशोत्फुल्लनयनः समस्तं तेजसां निधिम् इच्छाम्यहं दिव्यमस्त्रम् इत्यभाषत शङ्करं ततः पार्थस्य विज्ञाय वरार्थे वचनं तदा वासुदेवार्जुनौ देवः स्मयमानोऽभ्यभाषत स्वागतं वां नरश्रेष्ठौ विज्ञातं मनसेप्सितुं येन कामेन सम्प्राप्तौ भवद्भ्यां तं ददाम्यहम् इति। अस्मात् पूर्वस्मिन्नध्याये कृष्णार्जुनाभ्यां कृता शिवस्तुतिः अवधेय सा हि ताभ्यां कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति। एवं ताभ्यां प्रति शिवस्य प्रत्युक्तिमाह सरोमृतमयं दिव्यम् अभ्यासे शत्रुसूदन तत्र मे तद्धनुर्दिव्यं शरश्च निहितः पुरा येन देवारयः सर्वे मया युधि निपातिताः तत आनीयतां कृष्णौ सशरं धनुरुत्तमं तथेत्युक्त्वा तुतौ वीरौ तं शर्वं पार्षदैः सह प्रस्थितौ तत्सरो दिव्यं दिव्याश्चर्यशतैर्युतं निर्दिष्टं यद्वृषाङ्केण पुण्यं सर्वार्थसाधकं तज्जग्मतुरसम्भ्रान्तौ नरनारायणावृषि ततस्तौ तत्सरो गत्वा सूर्यमण्डलसन्निभं नागमन्तर्जले घोरं ददृशातैर्जुनाच्युतौ द्वितीयं चापरं नागं सहस्रशिरसंवरं वमन्तं विपुलां ज्वालां ददृशातेऽग्निवर्चसं ततः कृष्णश्च पार्थश्च संस्पृश्यापः कृताञ्जलि तौ नागावुपतस्थाते नमस्यन्तौ वृषध्वजं गृणन्तौ वेदविदुषौ तद्ब्रह्मशतरुद्रियम् अप्रमेयं प्रणमतः गत्वा सर्वात्मनाभवं ततस्तौ रुद्रमाहात्म्यात् हित्वा रूपं महोरगौ धनुर्बाणश्च शत्रुघ्नं तद्वन्द्वं समपद्यत ततो जगृहतुः प्रीतौ धनुर्बाणं च सुप्रभम् आजह्रतुर्महात्मानौ ददतुश्च महात्मने ततः पार्श्वाद्वृषाङ्कस्य ब्रह्मचारीन्द्यवर्तत पिङ्गाक्षस्तपसः क्षेत्रं बलवान्नीललोहितः स तद्गृह्य धनुःश्रेष्ठं तस्थौ स्थानं समाहितः विचकर्षाथ विधिवत् सशरं धनुरुत्तमम् इति। शिवात् अर्जुनस्य पाशुपतास्त्रमन्त्रग्रहणं दर्शयति। तस्य मौर्वीं च मुष्टिं च स्थानं चालक्ष्य पाण्डवः श्रुत्वा मन्त्रं भवप्रोक्तं जग्राहाचिन्त्य विक्रमः सरस्येव च तं बाणं मुमोचाति बलः प्रभुः चकार च पुनर्वीरः तस्मिन् सरसि तद्धनुः तस्य तन्मतमाज्ञाय प्रादात्प्रीतो वरं भवः इति। तस्य पाशुपतास्त्रस्य प्रभावमाह तच्च पाशुपतं घोरं प्रतिज्ञायाश्च पारणं ततः पाशुपतं दिव्यम् अवाप्य पुनरीश्वरात् इति। अथ युद्धे विजयप्राप्तिरूपेण विशिष्टतः जयद्रथवधप्रतिज्ञायाः पारणरूपेण भगवान् शिवः अर्जुनं रक्षितवान् इत्याह। रणे च कृष्णः जयद्रथस्य जन्मसमये तत्पित्र

0: राज्ञा वृद्धक्षत्रेण श्रुतां गैर्वाणीं गिरं निवेदयामास। संग्रामे युध्यतस्तस्य पुत्रस्य शिरः कश्चित् क्षत्रियऋषभः छेत्स्यतीति श्रुत्वा जयद्रथः भृशं कुपितः। हनिष्यमाणं योद्धारं शशापसः, तस्यापि शिरः शतधा भवेत् इति तस्य शापः। एवं शप्त्वा कालक्रमेण राज्ये तं जयद्रथं स्थापयित्वा च सः वृद्धक्षत्रः उग्रं तपः समास्थातुं वनं जगाम। अतः तच्छापात् अर्जुनं रक्षितुं भगवान् कृष्णः उचिते काले भगवता शिवेन दत्तं पाशुपतमस्त्रं प्रयोक्तुमादिदेश। तस्य प्रयोगादेव अर्जुनस्य मूर्धा शतधा न फलिष्येदित्याह। तस्मान् जयद्रथस्य त्वं शिरश्छित्वा महामृधे दिव्येनास्त्रेण रिपुहन् घोरेणाद्भुतकर्मण सकुण्डलं सिन्धुपतेः प्रभञ्जनसुतानुज उत्सङ्गे पातयस्वास्य वृद्धक्षत्रस्य भारत। अथ त्वमस्य मूर्धानं पातयिष्यसि भूतले, तवापि शतधामूर्धा फलिष्यति न संशयः। यथा चेदं न जानीयात् स राजा तपसि स्थितः, तथा कुरु कुरुश्रेष्ठ दिव्यमस्त्रमुपाश्रितः इति। जयद्रथवधप्रकारमाह। एतच्छ्रुत्वा तु वचनं सृक्किणी परिसंनिहन् इन्द्राशनि समस्पर्शं दिव्यमन्त्राभिमन्त्रितं सर्वभारसहं शश्वत् गन्धमाल्यार्चितं शरं विससर्जार्जुनस्तूर्णं सैन्धवस्य वधेधृतं सतुगाण्डीव निर्मुक्तः शरश्येन इवाशुगः। छित्त्वा शिरः सिन्धुपतेः उत्पपातविहायसं तच्छिरः सिन्धुराजस्य शरैरूर्ध्वमवाहयत् इति। वृद्धक्षत्रस्य शापात् कथमर्जुनः रक्षितोऽभूत् इत्याह। ततः सुमहदाश्चर्यं तत्रापश्याम भारत। समन्तपञ्चकात् बाह्यं शिरो यद्व्यहरत्ततः। एतस्मिन्नेव काले तु वृद्धक्षत्रो महीपतिः सन्ध्यामुपास्ते तेजस्वी सम्बन्धी तव मारिष उपासीनस्य तस्याथ कृष्णकेशं सकुण्डलं सिन्धुराजस्य मूर्धानम् उत्सङ्गे समपातयत्। तस्योत्सङ्गे निपतितं शरस्तच्चारुकुण्डलं वृद्धक्षत्रस्य नृपतेः अलक्षितमरिन्दम कृतजप्यस्य तस्याथ वृद्धक्षत्रस्य भारत। प्रोत्तिष्ठतस्तत्सहसा शिरोगच्छद्धरातलं ततस्तस्य नरेन्द्रस्य पुत्रमूर्ध्वनि भूतले गते तस्यापि शतधा मूर्धा गच्छदरिन्दम ततस्सर्वाणि सैन्यानि विस्मयं जग्मुरुत्तमम् इति। रक्षितवान् इति दीक्षितेन्द्रप्रयुक्तेन शब्देन एतावान् अर्थः भवति इति ध्येयम्। भाषणमिदं कृष्णार्जुनकृतशिवस्तुतिपारायणेन समापयामि। कृष्णार्जुनावूचतुः नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यं उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय च शंभवे ईशानाय मखघ्नाय नमोस्त्वंधकघातिने कुमारगुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे पिनाकिनेहविष्ट्याय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधायानपराजिते नित्यनीलशिखण्डाय शूलिने दिव्यचक्षुषे हन्त्रे गोप्त्रे त्रिनेत्राय व्याधाय वसुरेतसे अचिन्त्यायाम्बिकाभर्त्रे सर्वदेवस्तुताय च वृषध्वजाय पिङ्गाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सदा ब्रह्मवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमृत्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमो संह्येयकर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पिने नित्यं सिध्यतां नववरः प्रभो हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुसुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्त

विदय शमनशो तितृणम् बृहस्पतिरमे दधातु शन्नो भवतु भुवनस्यस्पतिः शन्नो भवतु भुवनस्यस्पतिः।